0: Hvala.
1: Na lepo.
0: Hvala.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
3: Wow, covers. Poruka kaže, odadili pozdrav dušo tebi, poljubac za moje ljepotice, Dževada daleko je, ali u srcu sina Edisa i Nedžada, a za milu Maju, male milove okice, Dragana Žeželji, zaboravi ako možeš.
4: Wow, covers.